Pagatiu. Riba si kezi amare, champagne nere kezi amare na. American welcome to Lebanon. Nero gjun. Pavagan tursen huirerunin. Vor yer giren. America Los Angeles. Urish. Aleben. Suryan Habibi, Habib Albi. Urish bekpaya mekpaya. Hiç amen America no se aysur. Boston'a egazen uriş. İtalya'ya egazen. Bienvenidos. Damasko'sen hürer unik pari egazen mersreli. Murat'i dengerneri pari egazen dağak. Noren Amerika'ya. New York. Եթե Ամերիկա ենք, Բոստոն ենք, Նյու Յորք ենք, ինչ եք եկել երբ ենք։